0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Lange. Eine UNO-Untersuchungskommission wirft den USA mögliche Kriegsverbrechen im Iran vor. Es geht um 2 Luftschläge Ende Februar. Gleichzeitig erhebt der Bericht auch Vorwürfe gegenüber dem Regime in Teheran wegen der Niederschlagung von Protesten vor dem Krieg. David Kriegleder.
2: Es ist ein verheerender Befund, den die Experten dem UN-Menschenrechtsrat vorlegen werden. Im Zentrum der Vorwürfe gegen Washington stehen 2 Raketenangriffe am ersten Kriegstag auf eine Mädchenschule und eine Sportanlage im Südiran. Die Schule lag zwar neben einem Stützpunkt der iranischen Revolutionsgarden, doch der Bericht widerspricht den USA. Es war kein Irrläufer oder reiner Kollateralschaden. Washington habe veraltete Zieldaten genutzt und damit rücksichtslos ein ziviles Blutbad in Kauf genommen. Ebenso schonungslos urteilt die Untersuchung über Teheran. Die Niederschlagung der Proteste um den Jahreswechsel sei ein systematischer Feldzug gegen das eigene Volk gewesen. Mit Folter, Schüssen in Menschenmengen und Hinrichtungen. Die UN-Experten fordern Entschädigung für die Opfer.
1: Der Iran-Krieg treibt die Treibstoffpreise auch in Österreich massiv in die Höhe. Diesel ist so teuer wie noch nie. Laut Regulierungsbehörde E-Control hat ein Liter gestern fast 2,27 Euro gekostet. Der kanadische Premier Carney zeigt sich offen für eine Art EU-Sondermitgliedschaft Kanadas. Er begrüße den entsprechenden Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, sagte Carney in einer Rede vor dem Europäischen Parlament. Kanada könne mit Wasserstoff und Flüssigerdgas einen großen Beitrag zur europäischen Energiesicherheit leisten. Wer in Österreich psychotherapeutische Hilfe braucht, findet oft nur schwer einen Platz. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Therapeuten aus den Institutionen abwandern. Darauf weisen nun mehrere Organisationen hin, etwa das Hilfswerk oder die Kinderschutzorganisation MOEWE. Verena Bruha.
3: Ein Großteil der heimischen Psychotherapeutinnen arbeitet als Wahltherapeutinnen, wo Patienten direkt zahlen. Institutionelle Anbieter, Vereine mit ÖGK-Vertrag bieten Therapie dagegen sofort als Sachleistung an, sind aber an einen niedrigeren Kassentarif gebunden. Deshalb wird dort qualifiziertes Personal zunehmend knapp, sagt Hedwig Wölfel von der Kinderschutzorganisation MOEWE.
4: Eine Problematik, die wir sehen, ist, dass es ganz schwierig ist, zunehmend in den letzten Jahren Kolleginnen mit ausreichenden Qualifikationen in der institutionellen Versorgung zu halten.
3: Die Arbeitsgemeinschaft aus insgesamt 23 Organisationen fordert deshalb bessere Rahmenbedingungen für institutionelle Anbieter. Ein Gespräch mit der ÖGK soll es dazu im Oktober geben.
1: Das waren die Nachrichten mit Markus Lange. Und nun zum Wetter.
5: Der leichte Regen im Süden und Osten Österreichs hört bald überall auf. Aktuell regnet es noch leicht in Rottenmann, Malnitz oder auch in Tamsweg. Die Temperaturen sinken heute Nacht dann auf 13 bis 5 Grad. Von Westen klart es zunehmend auf, vereinzelt entsteht Nebel. Morgen am Freitag wechseln Sonne und Wolken. Dichter werden die Wolken in Tirol und Kärnten. Und hier steigt allmählich die Wahrscheinlichkeit für gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen 17 bis 25 Grad. Bis zu 28 Grad dann am Wochenende. Dazu gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Die nächste Kaltfront folgt dann am Montag. Die Schneefallgrenze sinkt langsam gegen 2000 Meter. So viel zum Wetter mit Sigi Fink.
6: Danke, Sigi. Weiter noch zum Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. Eine halbe Stunde plus in Wien auf der Tangente Richtung Kagran von der Hansumkurve bis zum Knoten Prater und 10 Minuten mehr am inneren Gürtel ab dem AKH wie auch am äußeren Gürtel ab dem Matzlensdorfer Platz. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Donnerstagabend. Asada, dobry wieczer, dobro došli pri hrvatskom programu.
7: Hrvatski žurnal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu četvrtak 17. septembra. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. U Helsinkiju u Finskoj počinje danas 70. kongres Federalističke unije europskih narodnih grup. U ovoj organizaciji su članjena društva manjin, narodnosti i jezičnih zajednic iz prik 30 europskih držav. Gradišćanske Hrvate zastupaju Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i Hrvatski centar u Bijeću. Чуйте веќ од Силвија Дегендорфа.
9: Летошње тежиште ФУЕН Конгреса е планирање јазиков народних груп на различни подручји, код, например, на образовном и културном полју, у јавноправни медији или у социјални мрижа. На програму је и састанак поединих делатних груп унутар ФУЕНа, мед ними је и делатна група славских мањин АГСМ. У службени програм ће до судионики јубиларнога конгреса имати и могућност упознати неке школе, јавноправни радио Финске, код и околицу. 70. ФУЕН конгрес ће завршити суботу с генералним справишћем, при том кану градишћански Хрвати и корушки Словенци предложити актуалну резолуцију о реализирању образовања на језики свих шестерих аутохтоних народних груп Австрије од Чуварнице до Матуре у Бечу.
8: На позив подузетника и сениор шефа фирме Благус, роденога Донја Пулјанца Полја Благуса, је гостовао велепосланик Републике Хрватске Данијел Глунчић у Горњопуљанском Котару. У оквиру овога похода је велепосланик упознао развитак автобуснога подузетја Благус, које кренуло у Донјој Пулји, имао је састанке с различними начелники и путовао је крез Горњу Пулју и велеопћину Фраканаву Донју Пулју. О позиву је рекао Полји Благус.
10: Ja sam ga pozval da dojede dolika u Sridne Gradišće, pogledat kako naš Blagos firma se je, kada se je rodila i kako je daje išlo i da mu moram pokazat naša hrvatska sela Donju Puju gde smo se rodili, ali i tije druge općine i to se jako dobro ugodalo.
11: Kakov je bio program?
10: On je došao u jednu i sam pokazao slike od početka i kako se je poduzeće entlikljano. Potom smo se pak odvijezli v grad Gornju Puju, smo bili kod Liksera, on se jako veselil da ga je počeo ter posjetiti i se zapisal onda v zlatnu knjigu i potom sam mu pokazao Gornjepuljanski grad, da imamo gimnazijum, da imamo HAK, da imamo bolnicu, da imamo Bezirkshauptmannschaft. I potom smo se odvijezli kroz Srednju Puju na Donju Puju. A na Donjoj Puji sam mu pokazao stan kada su moji stariji stanovali, kada sam se ja rodil. A onda smo pogledali Donju Puju, smo bili od zgora kod kapele, kada je Mittelpunkt des Burgenlandes i onda smo se vozili kroz Mučindros Frakanavu. Frakanavi smo bili kod Likšera, on je se jako veselil, da je mogao bočavtru kazan i povidat kako čuda, poštovani ljudi su došli, su živili u Frakanavi. Potom smo se pak odvijeli opet domuran na Gornju Puju. U Peti su čekali već na nas ljudi, kje sam bil pozval, da budemo si s bočavsterom skupa, a došli su iz Donje Puje ortsvorsteher Thomas Schreiner, pak Liksters iz Frakanave, Pauli Cvrčač, kašnje i Liksters iz Borištofa, pak je bila i kada je moja sestra Katarina Blagos i pensionirati bočavster Hubert Deidinger, ki je rođen Nenova i njegova žena.
11: A kako su načelniki, su oni mogli kakove razmjene, kakove dogovore sklopit?
10: Jako dobro su se spominali kako je bilo pere, kako je sada, ali o to je mogal vidit da su gradišćanski Hrvati ovde tisti bili.
8: Je rekao skoro 88-letni Polji Blagos u razgovoru s Marijanom Palatin. U aprilu 2029. ljeta će autobusno poduzeće Blagoš svečevat 100. jubilej postojanja. Pred kratkim su na jezercu u Rohuncu po drugi put održali zemaljsko ognjobransko naticanje za dostignuća na vodi. Pritom su muške i ženske ekipe iz dvojezičnih sil dostignule znamenite rezultate. Čujte već od Martina Herića.
12: Muška ekipa ognjobrancev Podgorje 2 je položila treto mjesto u kategoriji bronce pri zemaljskom ognjobranskom naticanju za dostignuća na vodi. Ženska ekipa iz Bandola Zapad 1 je položila drugo mjesto u istoj kategoriji, a ženska grupa iz Čete 2 treto mjesto. U kategoriji srebro je ženska ekipa iz Bandola Zapad 1 dospila na treto mjesto. Već od 900 ekipov sprik 1800 diozimateljev je za ljetošnje dvodnevno naticanje bilo najavljeno. Prilično polovica od njih je došla iz Gradišća, ostali su doputovali iz 6 drugih saveznih zemalj. Ovo naticanje na vodi se sastoji od dvih dijelov. U prvom moraju diozimatelji dokazati šikanost pri vezanju različnih užev. U drugom dijelu se treba izvršiti parkur na vodi, a to ekipa u ognjobranskoj plavčici. Uz športska dostignuća i čvršćenje prijateljstva služi ovo naticanje kod trening za intervencije na vodi, kjeda imaju veliko značenje, javlja zemaljska ognjobranska komanda.
8: Prošli tajedan su školarice i školari osnovne škole i srednje škole Svjetoga Mihalja imali dan pišačenja, pri kom su se posebno bavili s različnimi vrsti sinokoš ili vadov u okolici. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
13: Pri danu pišačenja s težišćem na prirodi su stručnjaki na različni štacije predstavili dici kakovo značenje sinokoše imaju za živine i rasline. Pri jednoj štaciji su dica imala mogućnost da upoznaju različne vrsti ptic i kako ove mogu prepoznati na jačenju. Jedna štacija se je bavila biljkami. Pri ovoj su doznali školarice i školari kako se različne biljke upotrebljavaju i kako se raču. Osnovna škola i srednja škola Sveti Mihalj su ekolog škole i se posebno bavu prirodom. Redovito imaju u kooperaciji sa Savezom za obranu prirode projekte.
14: Danas.
8: EU komisija je konkretizirala plane o social media prepovidi za pod 13-ljetne. Zvana toga Europska unija kani obavijezati online platforme za dodatno ograničenje za mladinu pod 18 let, kod na primjer za beskrajno scrollanje, poruke od nepoznatih ljudi ili noćne poruke. U Švedskoj je odstupio premijer Ulf Kristersson zbog gubitka konzervativnih strankov pri izbori nedjelju. Najveć glasov je s 28% dobila socijaldemokratska stranka, kapelja opoziciju četirih livih strankov Švedske. U Austriji se je opet dignula inflacija na 3,2%. Znatno zdignule su se cijene za šprit, ali i usluge da su jako drage, javlja statistika Austrija. Cijena za šprit se je u prispodobi s augustom zdignula za 26,3%, dizel sada stoji prosječno 2,268 eurov. Slijedi prognoza vremena. Noć na petak će većinom biti suha, a oblaki će do se polako razajti. Jutarnja temperatura će pasti na 13 do 8 stupnjev. Zutra petak dost sunčano uz par tankih oblakov. Od podne će se temperatura zdignuti na 19 do skoro 25 stupnjev. Prik zutra subotu sunčano i teplo. U srednjem i u južnom Gradišću će do se tokom od podneva pojaviti pojedini oblaki, imat će 22 do 26 stupnjev. Nedjelju s početka sunčano, tokom dana će do od sjevara dobroditi oblaki, ki će do se na mjesti zgusnuti. Biće jako teplo s 24 do 28 stupnjev. Pandiljak će se nadignuti živ vjetar iz sjeverozapada, sunce će se minjati s oblaki, temperatura dana će iznašati 18 do 22 stupnje. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!